0: Marcel Poliţi.
1: Da bombastic, fel de fantastic. Toţi mena mei bag şi se zame Mr. Rowe.
2: Volverte a ver es todo lo que quiero hacer.
0: O tirare. Var în dom, var în auto i najpomembnejše. Varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.